af mig at sætte skuen. Åh, hvad sætter jeg skuen? Da det begynder jorden ikke seng, så skuen.